0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lho, Neng. Aduh, sampean niku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, iso nggare banjir lho nang kampung awake dhewe.
0: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kaliku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh? Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
0: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat, enggal priksa nang tenaga kesehatan. Eling lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sak ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Duk.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu para pamidhangat setia Pro4 RRI Surabaya ingkang wonten pundi papan lenggahipun. Alhamdulillah dalu menika kan kloning Ayu Arta. Edisi dinten Senin 29 Juni 2016 nggih kula rencangi ngantos mangke merapat wonten tabuh 12 dalu. Kula wiwiti wonten drama legenda rumiyin kalian lakonipun Trenggalek seri kaping sekawan. Sugeng midhangetaken.
1: Sugeng pepanggian mati kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Awari, sutradara Cak Haryanto. Dinten iki dalam lampahan legenda Trenggalek seri sekawan. Para murid-murid kabeh.
2: Nggih, Bapak.
1: Ketoke awakmu rada wigah-wigih cedhek karo Gusti Putu.
2: Nggih, Bapak. Pangapunten, Bapak. Amis niku kok amis ngoten nggih, Bapak.
1: Iya,
2: niku nandang geran apa to, Bapak?
1: Kancene lorone kaya ngono. Nanging kabeh iku mau Gustimu pepundhenmu saka kraton Majapahit.
2: Nggih, Bapak.
1: Senajan dikaya ngopo awakmu ya kudu ngladeni apa sing dadi panyune ya.
2: Mugi-mugi enggak saras, Bapak.
1: Iya,
2: iya. Ya yung ya. Iya,
3: dalaman apa?
2: Apa itu?
4: Prajurit pisang.
2: Nah, prajurit pisang.
5: Nah, iya kok ngomong ngene.
3: Jan wae. Nek nolek nek ngomong sampe mamaline. Ono ngene aku nak mulih dhewe aku.
6: Nek kok mulih dhewe. Awakmu iki kudu kosno marang Gusti Pangeran. Joko Gusti. Sing kabeh diwisatane ono.
3: Ya aku ngene ya. Ya aku tak mule kok bayar aku pek nyemah lo.
6: Lo.
2: Jure cabe.
3: Ngene iki. Tak
6: kudu dikit. Gusti Putri.
2: Kaya ngono
3: iki. Nek aku semua. Nek lami ku. Nek ini untuk pelong.
2: Wong kowe iki ning kene dikongkon Joko Gusti Putri, dikongkon Joko aku kok malah arep mule iki karep ku priye to?
3: Ini nen sing mule.
2: Kuwi jenenge ora satu karo dorone.
3: Mbok nen Gusti, kula mboten wang.
2: Oh, mau ngomong. Hah? Kilo apa piye?
3: Mu iki ten ning ngono. Oh, kan ngono
6: mau. Ngomong bareng aku.
3: Nek arep
6: oleh. Gak betah ambune Gusti Putri.
3: Aku ana menyile.
6: Wah, kon iki. Mati omonganmu.
1: Gusti prajurit. Kados sing mboten kraos wonten padhepokan sinawang mriki.
6: Prajurit sabir iki mboten kraos.
1: Menika ngaten. Titi wancinipun Gusti Putri menika kungkum wonten ing Kalimbagong.
2: Tapi menika lan kados usaha kula kemangke.
1: Makaten mbok pilih Gusti Putri. Pramila ingkang kula suwun Gusti Putri siap siaga kelampahi topo wonten ing salebetipun Kalimbagong selami pitung dino pitung bengi.
2: Tapi bangunipun pitung dino pitung bengi kula kedah kungkum wonten ing Kalimbagong.
1: Leres Gusti Putri.
3: Nyewu anu iki nawang adang Gusti Salahati kedah kungkum datang kali Mak, orang ni kan nama, nama nama macam tu.
6: Takon muka aneh-aneh ten, masih fil sabit.
3: Nenek umum biasanya tu mau banyak angin dan awal. Ibu tak naik buson.
1: Nuen saya bu Gusti Pat. Menawi kungkum menikong di damal kembing.
2: Ingin jatuh, lo yang pangapun tenang sangat. Pilih koro prajurit menikong, sampun. Melunjak semateng dawuh panjenengan.
1: Nggih, Gusti Putri.
3: Kula nuwun.
6: Aja diterus-terusno.
3: Njaluk nang kula.
6: Omonganmu aja mbok terus-terus.
1: Gusti prajurit.
6: Nggih, Bapak.
1: Menawi dados prajurit menika kedahipun prasaja jujur lira ninggalake raga lan nyawane kanggo negara lan Gusti atune.
6: Leres, Bapak. Nanging prajurit sabar menika boten manut napa ingkang dados aturipun Gusti Putri.
2: Oh, wis paman prajurit. Nyuwun sewu sakderengipun kagem.
1: Nggih, Gusti.
2: Menika ingkang kedah kula lampahi. Kula kedah kungkum wonten ing Kalimbagong sadangunipun pitung dina pitung mengi. Monggo kula sagah. Kula nderek napa ingkang dados atur panjenengan kagem.
1: Oh, ngaten. Gusti prajurit. Panjenengan nggih kedah nderek wonten ing Kalimbagong. Nanging jagi kawulijengane Gusti Putri
6: mboten. Dados kula nderekaken Gusti Putri badhe kungkum wonten sak lebetipun Kalimbagong menika.
1: Leres ngaten nanging mboten angsal tak kedah.
6: Kula mestaken dawuh mawon, Bapak.
1: Oh, ngaten. Murid-muridku kabeh.
5: Nggih, Bapak.
1: Sauntara bebarengan. Nderekake Gusti Putri nang Kalimbagong. Apa sing dadi tujuane bisa waluya penyakite saka ngersaning Gusti sing akan jaga.
5: Nggih, Bapak.
1: Mula siap-siagakno apa sing dadi ubur ampene. Ayo tumuju ana ing Kalimbagong.
2: Duh, Gusti. Sejatosipun menapa to ingkang kula lampahi menika? Kesange kang kados pundi? Ingkang panjenengan timpahaken dumateng kula, Gusti. Gusti ingkang murbing dumati. Gusti ingkang murbing jagat. Kula nyuwun dumateng panjenengan. Menawi panjenengan pun mboten saged paring usodo lan welas dumateng kula. Luwe becik kula lampus diri kemawon. Raosipun hawa wonten ing dalem menika asrep. Kula sampun mboten

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Telu menika mlebet wonten adicara geguritan cih edisi dinten Senin 29 Juni 2016. Ingkang gadah prakaryan ingkang kawujud geguritan lajeng puisi mengaten mangke saged gabungan wonten 5462961 ugi 08096200 nggih ingkang badhe maosaken prakaryanipun dalem menika kula sumangkaaken kula tengko ngantos mangke merapat wonten jam 09 langkung gangsal 12 menit. Dalu menika caning kawasan utawi tlatah pemuda nggih merapat wonten jam 8 poncol kali 10 menit kepantau cerah. Informasi arus lalin pantauanipun rame lancar. Sugeng dalu kemawon kagem jenengan sedaya ingkang nembe kemawon gabungan wonten gelombang analog 96,8 FM ugi streaming wonten rri.co.id. Lajeng ingkang midhangetaken wonten aplikasi RRI Digital. Ingkang dereng kathah aplikasi nipun Radio Republik Indonesia, kula sumangkaaken download nggih utawi unduh gratis pastinipun wonten Play Store ugi App Store naminipun RRI Digital. Nggih caning kula rantos nggih ingkang badhe maosaken geguritan utawi puisi dalu menika wonten adicara geguritan Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Betalipun kagem geguritan sang pencekap matur sembah nuwun sanget. Nah, sak menika nggih wonten badhe wonten tembang-tembang campur sari rumin. Lajeng mangke wonten kiaran Ludruk RRI Surabaya mangaten sih. Matur nuwun kepanggih malih wonten geguritan edisi Senin ngajeng.

Iman dipun lampahaken Cak Insaf. Pak Ganjar dipun lampahaken Cak Pendi. Dene Ning Murgiyati dalu menika nglampahi dados Bu Ganjar. Ning Wiwi dados Rani. Ning Eni dados Tini. Andre dipun lampahaken Cak Sabil. Wondene Dandi dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Cak Ni, giaran ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makaryo sami kalian SMK Rajasa siswa magang, ugi SMK Dr. Sutomo siswa magang. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator video wonten Cak Afif lan Cak Andi. Operator studio Cak Isna. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.